נושא לתפעי תיבוך רק ירה תיבוא לתורני שעוד לא תגמו נספק לו נותן לי סובני מלא עם המעלה יסתר את עולמי.